0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Moja ljubavi.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.